صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه‌های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه باشد.

0: فرصت او رسیده است که شما را گوش کنیم و در همین بخش غالب را مکافات پولی انتظار است. همان نفری که سه وریانت درست یک و یک بار برای ما پیشنهاد کرده میتواند یا بنویسید توسط وایبر تلگرام یا زنگ بزنید. کدام فرصت یا کدام امکانیت را که شما داشته باشید. من حالا توجه میکنم با صفحه تلگرام صدای دوشنبه 92197. سلام علیکم، شما خوب هستید برادر ارجمند؟ گفته سلامت و سربلند باشید و یک شنونده دیگر نیز برای ما ایثار مینداری و سپاس سلام روان کرده است. همین گونه یک پیامک دیگر آمده است، یک سرودی درخواستی کرده است این شنونده ما از زیبا نورا و که کارگردان ما در رفته برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه حتما به اینو بعد میگیرد. کی مایل و خواهش اشتراک کردن داره در بخش اولی برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشو و موسیقی هایی که با هم شنیدیم در ژانر استراد ثبت شدن. دو هنرمند از جنس زن، یکی مرد است. دیگر از این زیادتر من برای شما کمک کردن نمیتوانم. یکی از این سرودها سال 2026 با خزینه رادیوی صدای دوشنبه وارد شده است و دوی دیگر سال 2025. مرحمت. این هنرمندان رو من باوری کامل دارم که شما میدونید، میشناسید و معلومات هم دارید در برای حیات و فعالیتشان. شنونده هست جمعه خان، سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای فیروز جان.
0: درود به شما میجوان مرحمت.
1: سلامت باشید. روزتون اولا بخیر شده باشید.
0: سلامت باشید رحمت.
1: سلامت باشید برادر عزیز. ساعت رقم یکم من فکر میکنم ولی جان عزیز و ساعت رقم دیوم این شیخو محمد شایب و ساعت رقم سیم این انیخ دقیق میدونم که این نگینه همون کلوه هست.
0: اومد جو خیلی نزدیک اومدید، خیلی با موفقیت و پیروزی، اما ندوستم متاسفانم. دو وریانتی پیشنهاد کرده تون با جان و دل قبول درست است، یک وریانت نادرست است. سومو برای ما چی می نویسد اینجا؟ ولی جان عزیزوف نگینه همون قلوه زلیخا محمد شایوه 989. سلامت باشه، تشکر میگم برای شما. سومون از فدراسیه روسیه برای ما این پیامک رو روان کرده است، من ایثار مینداری میکنم برای جوابشان. اما نه، اشتراکچی دیگر رو انتظار میشویم که کی زنگ میزند اشتراک میکنه در بخش اولی برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشو و یک نفر دیگر برای ما سلام روان کرده. سلامت و سربلند باشید. ما انتظار هستیم که کی غالب و صاحب مکافات پولی میگردد. این رو البته چی نشون میدهد؟ وقت نشون میدهد. امکان داریم جمعه خون باز یک مراتبه دیگر آهنگا رو گوش کنیم. جهانگیر ظریپوف، زلیخا محمدشایی و نگینه امو قلوبا. 3781 دو جوابتون قبول، یک جوابتون نادرست است. یک بار دیگر آهنگا رو بیاید گوش کنیم برای اونایی که خوبتر ما رو نشونیدن. مرحمت.

0: همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید؟ مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2 FM.
1: صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه باشد.
2: دوستان عزیز خسته نباشید، برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشوب مستقیما ادامه می‌یابد. براتون خوشی و فراغت تمنو دارم. کارگردان جمعخان من فیروز با شما هستم. میگذاریم به بخش دومی برنامه. در بخش دوم سرودها انتخاب میشوند از هنرمندان خارج کشور، اونایی که در تاجیکستان نیز شناخته هستند و سرودهایشان در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش میگردد. یعنی توسط رادیوی صدای دوشنبه ما از این هنرمندان نیز ترانه هم پخش میکنیم. گوگا خلو توجه کنید، با هم گوش میکنیم. اگر میدونید میشناسید این هنرمندان رو، مخلص هستید، پس میتوانید اشتراک کنید، فعال باشید. هر نفری که اولین شده جواب درست میگوید خالی میآید. امکانیت میدیم با یکی از این ترانه ها پیغام به دوستان از این منبر بلند صدای دوشنبه برساند.

0: که تفقد به بینوا کردی.
1: امری تصادف یا خواست تقدیر بود که زادروز و روز مرگ این مردی هنر صنعتکاری محبوب تمام فارسی زبانان احمد ظاهر به یک سنه راست آمد. 14 ایون سال 1947 چشم به عالم کشاد و 14 ایون سال 1979 در سن 33 سالگی با زندگی پدرود گفت. آن روز دوستان و هواداران بشماری او با شنیدن خبر شوم مرگ نابهنگام احمد ظاهر باران اشک ریختند. دل پر از غم گشته در سوگ هنرمند نشستند که با صدای خود به زندگی میلیون ها انسان رنگ و معنا بخشیده بود. گرچه احمد ظاهر 47 سال باز با ما نیست، ولی کی هاست که ترانه های دلنشینش مرزها، رودها و کوه ها را عبور کرده او را عضو همیشگی اهل مردم آریایی گردانیدند و در اکثر کشورهای جهان نیز صدای احمد ظاهر برای دوستداران موسیقی آشناست. یعنی اگر یک نفر فارسی زبان باشد، احمد ظاهر حتما برای او تنها یک آوازخوان نیست، او دوست، همراز و همسفر لحظه های زندگی است.

0: چه دادی چه شد رفتی و بر ودت وفا نکردی گفتی خدا تو را به من رسانده رفتی و شرمی از خدا نکردی رفتی و شرمی از خدا نکردی
1: احمد ظاهر با استعداد خدا داد و صدای گفتنوازش پدیده به نظیر است در تمدن عظیم آریان زمین. او هنر آوازخانی را تا به اوج سما برداشته، سنگی محک بحر هنرمندان امروز و آینده گردیده است. او در انتخاب شعر، بست آهنگ و طرز اجرا چنان ذوق بلند هنری داشت که هر ترانه خوانده‌اش به یک اثر جاودانه موسیقی تبدیل یافته است. خصوصیت خاص آوازخانی او در آن است که هر یک حسی کلمه را جدا کرده می سراید. به این سبب شنونده به مضمون شعر پورا سرفهم می رود. یعنی صدای احمد ظاهر تنها آواز نیست. در آن درد است، عشق است، آرزو است، حسرت است و یک دنیا احساساتی که تا امروز به دل شنونده راه می یابد. همین است که آوازخانی احمد ظاهر مرکب و ناتکرار است و تا امروز در عالم موسیقی آریان زمین برای او کسی همپایه پیدا نشده است.

0: زندگی میکند. اما هنر احمد ظاهر را همزمانان بزرگ صنعت تاجیک نیز به خوبی درک کرده بودند. یکی از چهره های ماندگار صنعت آوازخوانی تاجیک استاد جورابیک مراد و زنده‌یاد جورابیک نظریف نیز درباره این هنرمند ناتکرار و جایگاه او در جهان موسیقی اندیشه های خود را دارد.
1: کنسی شوی کنسی برافسوس میگین بانو خوندن برای رقص و ناز رقص کن هم نوبتی مصروز خانم خانم جلی مادر خوندن این مادر خوندن همی خواهی کنسی جلی مادر خوندن یک کس برای میانه قد شروع دیدی ما میدی آلی بایم برای من خواهی در بگیم دادی تبریک رو احمد زایی رستم از دیگه اچوش کریم او اجوش کستم خیلی راست که برکی 55 گر آغوش کردم خیست و گفتم منم در باری مادر زیاد خواندم دیکی این دلی مادری موندگی جیگرم ریشتش گفتم که برادر جانو بود حاضر من دوستین سرود دیگه میخوانم میخوانم میگفتم نه دوستین تا خط میرم تمام میکنم بعد هر دو صحبت ها ایستا و در همونجا یک تر عوض کن فیزالی گفتگی ترجمه خیر اصلا میزرکشم همونجا یک تر هر دو مایی گریف کلکتیف که گریف و من گفتم خونه داریم من رادر جان گفتم بهم خونه داریم بهمون هستیم من گفتم با کدام آدم اونی گفته چیل دقیقه ما گفتیم دیرش ما گفتیم خونه داریم خونه میریم گفت خب بعد گفتیم نمشه پگا ها میخواییم گفت خوب گفتیم ما پگا اومدیم همون شب دونم یوز نه تا پگاریز نمیشیم ما پگاریز اومدیم تلگرام شد که بیتا گشت برادر جان گفتم من رفته تاجیکستان گازو رو میکنم سمرقند بخارا گازو رو میکنم ما اومده حقیقتا سود رو گفتم همه چی مسئله حل کردم احمد زاهر گفتم من همین گپا گفتم ها مقصد گپا ما
2: بله بله
1: من دو نفرم اسال گفتم من همین دو نفر رو از یک کم گفتم گفتم که احمد زاهر آواز گوری می بود و تاجیکستان هیچ کی نه اومدی من گفتم من از خلق اسی هر دو شده والله خبر ندارم
3: ای خدا

0: шунавандагони азиз, инҷо мо сабти гуфтаҳои шодравон Ҷурабек Назриевро аз хазинаи тиллои радио пайдо карда, ҳоло бошад барои шумо пешкаш менамоем.
1: Амазон десе суруд хонд аз ман хоҳиш карданд ки манам бихонам. Асбоб мусиқӣ овардан ҳамин рубоби بدخشانی میگیم و ربوب افغانی میگیم عیز اسباب بودن احمد ظاهر مشاهده کردم که در نواختن اون اسباب کمی عجیزی میکشد چون که چپ مینواخت و سیمهای اسباب هم طرف راست بود برای من خیلی آسان تر بود دسته سرود خواند خوب خواند بعد از من خواهش کردن که شما بخونه برای من خیلی آسان بود سه چهار سرود بسیار جالب خوب خواندم که مردم خوب پذیرفتن خیستن و آغوش گرفتن با محبت وقتی که خانه آمدم و امزایل نام گرفتن اسم و این و اون جرابیک نظری از شوروی و فلان من آمده بودم میکردم زندگی میکردم چند لحظه بعد عسکر آمد من گفت که امزایل باید دوست شما در پایان رو میخواد که شما را بگیم بعد آمد دیگر آغوش گرفتیم این کردیم دیگر خیلی نشستیم و به قبل تاجکو من یک زیافت کردم و وقت خانم و بچه هم در تاجکستان بودم خیلی عسکر فرستادیم رفت هر چی ضرور بود آوردن ما هم یک چیز ساختیم که اگر پیش هر کس میمونده اونا قبول نمیکرد اون خود پختگی من پیش از قبول نداشت من عمزایی با هم گوشت و تخم و روغن و پیاز هر چی یافتیم با هم آمیخته کردیم وارد دیگه کردیم بعد گرفتیم یک چیزی عجیب بود کنه هیچ کس نمیخورد لیک ما بازه خوردیم عمزایی بود یک دوست خوبش داود نام یک نفر و دیگر خیلی صحبت ها گرم شد و این شد و اون شد و بعد فهمید که تو اون اول گفت که من حیرانم که یک شوروی همقدر خوب میخوند و همقدر از عالم ادبیات فرهنگ آگاهی دارد.

از ظاهر رفت، اما در ترانه هایش ماند. ماند تا هرگاهی دل از زندگی خسته شود، صدایش ما را به عالم دیگر برد. ماند تا شعر با موسیقی، موسیقی با احساس و احساس با خاطره پیوند خورد. ماند تا ما امروز هم بگوییم بعضی انسان ها می میرند، اما هیچگاه از خاطر نمی روند. احمد ظاهر از همین صاحب دلان بود و امروز در این برنامه یاد صاحب دلان ما نه تنها از آوازخوان بزرگ، بلکه از انسانی یاد کردیم که صدایش مرزهای زمان و مکان را عبور کرده در قلب میلیون ها انسان خانه کرده است. یاد احمد ظاهر گرامی بود، صدایش جاودان بود.

سامیان ارجمند اینجا رسیده به انجام برنامه یادی صاحب دیلان که از رادیو صدای دوشنبه صدا داد. تولی ای لحظه با شما بودیم مسئول لاله گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی، بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

من از هوای عشق تو غرقی نوا شوم، نای دلم شکر شده شیرین ادا شوم. دل یک نفس زیادی تو بیرون نمی شود، هر لحظه بیشتر به تو مبتلا شوم. شاعر شدم که یک نفس از درد وارهم، با شعری عاشقانه چو یک دل ربا شوم. به آفتاب عشق تو من سرد خورده ام، مردانه باز آی که گرمی وفا شوم. امروز که کبوتر دل مائل تو است، سنگش مزن که خسته و بی محتوا شوم. خورشید ناز عشق برافروز روی خیش، بر تاریکی هجر که چون غنچه وا شوم. جانا تو سرخط همه اشعار من تویی، جانا چو سرخط همه اشعار من تویی، بر دوش حسرت غم عالم ادا شوم. من از هوای عشق تو غرق نوا شوم.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میزبان مصویبا. در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه در سال نو تحصیلی سال 2026-2027 فاکولتت نو ژورنالیستیکا و میدیا کامونیکاسیا با فعالیت شروع می نماید. در خصوص ректор دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه الکسی زلاتوخین در جریان نشست مطبوعاتی با خبرنگاران وطنی و خارجی اطلاع داد. گفته شد که تا امروز در دانشگاه فاکولتت الوهیده ژورنالیستیکا فعالیت نداشت. فاکولتت ژورنالیستیکا بود نظر داشت مهمیت واسطه های اخبار عامه در شرایط معاصر که در جامعه به حیث حکومت چهارم اعتراف گردیده است تأسیس داده می شود. سال 2026 ورزشگران تاجیک در بیش از 80 مسابقه سطح بین المللی در خارج مملکت اشتراک نموده نسبت به همین دوره سال 2025 40 عدد بیشتر مدال به دست آوردند. در این باره از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. با ذکر منبع به خزینه ورزشی مملکت 278 مدال از جمله 76 طلا 88 نقره و 114 برنج وارد گردید که نسبت به همین دوره سال 2025 40 مدال از جمله 7 تیلو 14 نقره و 17 برینجی زیاد می باشد. شنوندگان عزیز شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: انتخاب وژه‌ها вожаи писандидаатро интихоб намо ва суруди дӯстдоштаатро бишнав. Интихоби вожаҳо.

0: باشد.
1: اولا با شما عمر دراز میخوام آقا جان زیبا. بسیار برنامه خوب است. در دل مخلصان نایکشان در این آبا جا برست از آقا جان. من دیل درخواست میکنم با شما و با تمام مخلصان این رجای سردشن به با فیروزان عزیز و با تمام مخلصان سبار تاجیکستان.
0: سپاس. تشکر. خوب شنانده دیگر رو میشنویم. بله خواهش میکنم رادیو خود رو پستر کنید شنانده گرامی. ناز دل و روی میشنویم نفری دیگر رو. هر وقت که شما زنگ میزنید صدای رادیو خود رو پستر نمایید و یا از نزدی رادیو دورتر بیستید. ما پاولو پیومی میشنویم شما رو.
2: الو.
0: بله.
2: السلام علیکم آقای دلبازبانو. صبحتان بخیر. یک روزی نواتان برای باشد کارمندان سر دوشنبه.
0: سپس اهرام انتخاب میکنیم. واژه روی، دیل و ناز.
2: دیل.
0: دیل. همگی دیل رو انتخاب میکنن. شش نفر شد دستان گرامی فراموش نکنید. شاید سرودی بهترین در زیر واژه روی باشد. خب انتخابی من روی گفتند رحمان. تشکر میشنویم شما رو.
3: الو السلام علیکم.
0: درود بر شما. خود رو شناس نمایید.
3: سلام باشین شنوانده شما. میرزالی از شهری باختر.
0: میرزالی از شهری باختر. ناز دیل و روی
3: انتخاب میکنم. ناز رو.
0: ناز رو. تشکر. یک نفر ناز و روی رو انتخاب کردن دوستان عزیز. گلبرگ واژه ناز رو انتخاب کردن. تشکر میشنویم شنوانده رو. بله برامد نویشته از رحمان. بله همین گونه میشنویم شنونده دیگر رو.
4: سلام عرض میکنم با حضور شما پید دلباز بانه. سلام دیگر با کارگردان با جمع شنونده شما.
0: ما شما رو خیلی خوب میشنویم. برعکسی دیگر شنونده شما از کدام انتقه با ما در تماس هستیم؟
4: گلی شنونده همیشه گوش ما شد ترس میزنده.
0: موج خیلی فعال. نمیدونم از کدام شرکت شما زنگ میزنید؟
4: با بیرون کتی زنگ میزنم. خیلی موجش خوب است. من بیشتر همین بابلون که تیم موبایل استفاده میبرم. موجش بهترین است نسبت به بیلاین و میگافون. این صداش خوبتر است.
0: بله اکنون بابلون از شما قرضدار شد. شما رکلام کردید. ناز ناز دل و روی انتخاب میکنیم.
4: من خواهش میکردم اگر که امکان شود ناز رو اگر که خوب غالب شود خونه شود اپا دیل بابلون از شما خواهش میکردم همین
0: حتما با اینو بد میگیریم. حتما کارگردان میگوین با دل و جان. ناز دل و روی شنانده های گرومی نفر دیگر رو میشنویم. خوب رادیو شما خیلی بلند است. بله
5: سلام علیکم دل بربانه عزیز.
0: درود بر شما. خود رو شناس نمایید.
5: گلبرگ هستم. من انتخاب میکنم واژه ناز. خدا نگهبان شما باشد.
0: سپاس گلبرگ. مالکای شما همون گلبرگی که با ما پیام فرستادید. من اینجا علاکای قید کردم این آواز شما را.
6: سلام. من نوی همدانی زیبینسو.
0: زیبینسو مادر گرامی. اکنون انتخاب میکنیم واژه ناز و دل روی.
6: روی رو. روی.
0: روی. آفرین. سپاس شنانده ما بگن. خوب اکنون که دیگر سلام. سپاس
6: برنامه هاتون.
0: تشکر. سرفرازم که شما هم ما رو
6: میشه بهتری برنامه هات که سری ما هم برنامه ها رو اینکی داریم.
0: سپاس. تشکر. من احساس شما رو درک میکنم چون خود من نیز هر سحرگاهان روزم رو با شنیدن رادیو در دهه آغاز میکردم و حالا در شهر باشد گاه گاهی شایدم به علت اینکه ما باید زودتر به کار بیاییم ولی خوشحال هستند آنهایی که سری خان آرام و آسوده رادیو گوش میکنند. این دولتی پاینده است. میشنویم شما رو.
7: الو.
0: بله
7: السلام علیکم. من یه نفر شانده دویمی شما گوهر بونو از نوحیه کشانیان. من خواهیش میکنم نون رو از همه قیمتترین نون.
0: اینجا ناز هست. ناز واژه‌ای که ما انتخاب ناز دل و روی ناز رو انتخاب کرده. تشکر. سپاس. و دوستان گرامی اکنون شنونده های ما ناز رو 4 نفر انتخاب نمودن، 6 نفر زنگ زدن واژه دل رو انتخاب نمودن و 2 نفر زنگ زده واژه روی رو انتخاب کردند. میشنویم. بله.
8: الو.
0: بله.
8: من عثمان سلام.
0: درود بر شما عثمان اکا.
8: تشکر. از سهر برگشتیم و سهری رفته بودیم. خوشبختانه صدای دوشنبه با موج خیلی عالی است و اصلا شرکت وولیان خیلی موج توسط تلفن هم خوب هست.
0: حالا خوب شما را هم خیلی خوب میشنویم.
8: بله توسط شرکت وولیان
0: انا اکنون بسیار وولیان از ما هم قرضدار شد.
8: من انتخاب میکنم همین دل دل دل دل بر دل بر دل بر من سرود استاد عمر زیای پخش شود، چون که دیر باز از صدای دوشنبه از این سرایند سرود نشنیدیم. تشکر به شما.
0: سپاس. حتما با اینو بعد میگیریم. سرای هم گفتن که واژه دل رو انتخاب میکنم و خیلی از عکس های دل رو برای ما فرستادن. تشکر دوستان عزیز. یک نفر شنونده دیگر رو میگیریم و این صفحه رو جمع بس میکنیم، چون با صفحه های دیگری ما در راه هستند که باید پیشنهاد شما شوند. میشنویم شما رو. میشنویم. فرصت. خب بله.
9: لطفا منتظر باشید.
0: نمیتوانه منتظر شویم. شنونده عزیز فرصت غنیمت است. نفر دیگر رو میشنویم. ناز دل و روی.
10: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
10: روزتون بخیر و شادی باشد.
0: از شما نیز بخیر.
10: سلامت باشید. من مهربان هستم.
0: مهربان. ناز دل روی.
10: دل.
0: تشکر دوستان گرامی. 9 نفره که زنگ زدن جانبداری از واژه دل نمودند، با آنکه حالا نمیدونند که زیر این واژه کدام سرود است، ولی من میدونم که حتما شما با شنیدن این سرود پشیمون نمیشوید. میخواستیم صفحه رو جمع باز کنیم ولی شنونده رو شما پیوست کردید. الکای خوب میشنویم پس.
11: الو.
0: بله.
11: السلام علیکم دلبر بانو.
0: درود بر شما.
11: روز بخیر باشد. محمود از فیض آباد. خیلی واژه خوب حرفشم. من ناز انتخاب میکنم برای که خودم خیلی ناز را خودم.
0: سپاس. چون این ناز کردن که زیبی همین دختران و زنان هست آخر دیگر. خب از چی میگن که آش به پیاز نمیشود و زن به ناز؟ درست گفتم؟ دختر به ناز نمیشود، آش به پیاز شکلی درستش. و بیاد این صفحه رو جمع بس میکنیم. دوستانی عزیز تشکر که ما رو همراهی کردید. واژه ناز رو 5 نفر انتخاب کردند و یک نفر خواهش نمودند که میخوایم این سرود حتما پیشنهاد شود و در برنامه کنسرتی امروزه حتما این سرود رو فراموش نمیکنن. کارگردانی ما به شکل پورا پیشنهاد شما مینمایند، اما حالا ما نمیتوانیم اون رو به پورگی بشنویم، ولی به هر صورت یک پاره از آن میشنویم. اهدا به همون 5 نفری که این واژه را انتخاب کردند.

دوستان گیرومی ما اکنون حق نداریم که این سرود رو با پرگی بشنویم، اما تنها دو نفر از واژه روی جانب داری نمودن، تنها دو نفر

بله دوستان گرامی، این بود سروده که در زیر واژه روی انتخاب کرده بودیم، اما هواداران واژه دل خیلی زیاد بودند که گمانم از شنیدن این سرود و انتخابشان پشیمان نمی شوند.

صدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر سهرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن قلبها را گرمی می بخشد و چشمها را روشنی دستی دعای مادر اهدا از برنامه فیض سحر